0: grows every day.
1: Nicio mă cătete de vota, nu am nimic masaca, unde acum vitigane și Antoanete, voi era să ai necuțe de samnan. Ce mult!